0: Bruce Springsteen and Born to Run here for you on the Saturday matinee, sponsored by Heritage Healthcare. The next song on starts with the lines, "My baby moves at midnight." Do you know what that's going to be?
1: It's the Saturday matinee on Radio Glamorgan
2: with Heritage Healthcare Cardiff. Caring for your loved ones with compassion. Award-winning, reliable home care you can trust. Call 02921 111 026 or visit our website today.
3: Dychmygwch rhodd sy'n para y tu hwnt i oes. Rhodd sy'n dod â chysur a gofal i gleifion ledled bwrdd iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Drwy adael rhodd yn eich ewyllus i elusen iechyd Caerdydd a'r Fro, rydych chi'n helpu i ariannu offer sy'n newid bywyd, ymchwil hanfodol a'r pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr. Bydd eich rhodd hael yn cael ei defnyddio i ofalu am genedlaethau'r dyfodol. Gadewch rhodd gofal. Gadewch rhodd cariad. Gadewch rhodd yn eich ewyllus i elusen iechyd Caerdydd a'r Fro. Mae mwy o wybodaeth yn healthcharity.wales.
1: We are Hospital Radio Glamorgan.